0: دیدی تو الان کجایی؟ شاید اشتباه لیلی. من صدات قطع و وصل میشه، نمیشنوم. لیلی من صدات نمیشنوم، قطع و وصل میشه. من فکر میکنم شاید اشتباه، اینطوری نیست لیلی.
1: This year, some of our guests include Francis Ford Coppola, Tilda Swinton, Neil Young, Kristen Glover. It's a really amazing opportunity for the audience to see these special stars in person. This year, some of our guests include
0: Francis Ford Coppola, Tilda Swinton, Neil Young, Kristen Glover.
2: After the party,
3: I'm